0: Të men, elska të rase rajnës, frastranta maling.
1: Subaru e ruistotënum, nu vi flajra e letës kumbilum. Komend Lëberg Motors u rojnë në qa Subaru Solterra, en full elektriskur SUV ur 400 në qëndra u alfems kronum. Shot kom eisne Uncharted u e-Outback. Subaru, fyra ju strekk, trikk du gëska, du kast lojtoa. Kom fram vi qa Berg Motors et la vi qa okkun u bm.fo. Pst, upp til tutsjåra garanti vi Subaru Safe.
2: Kondë të huksa der, e nëtjan, stuilfotan, o framkonan bil, hërshu her. Fy nëtje o mata 5 që fara bila së lukon heim fyrr fyrstu fyrr, o han pakka vi utje. O bært nu, kan stu få fyrr einans 293 kroner etter MVG atubering. Men til elmarska nøk, så da rævar man skonda seg. Støkken av gulvet, at tjata fjörde, og oppliv bilen sjolver, etla ring 255 255. Så finna vi rødt til løsjonen til tøyen. Fyrr bila sølla.